0: FMA. Toto firme na Bosangwa. Bara mingi o Bosanganga toa. Singila toto joni la personne zo
1: Dimi ko joni la population ki garche banda awali ki ala itinanga tu kombe ki banda ndi minga na kwa chini ameranda ngana ngamikiri kivanga na jisena centre de ngamikiri ngana na ngali
0: singila.